0: La Babel du Big Boss dans sa tour de contrôle. Et la baleine à bosse sur forum. Cherche une âme.
1: Привіт, привіт! Влаштовуйте свої попки зручніше. Це Радіо DC. Бужуратус!

0: Привіт-привіт! Влаштовуйте свої попки зручніше. Це Радіо Дісі. Бужуратус. Це Радіо Дісі.
1: Je posais des questions. Des questions.